0: Pues así van a empezar hoy las fiestas de la Ascensión, un día antes que tradicionalmente lo hacen por todo lo alto. Este 12 de mayo sale el último disco de Tanxugueiras, o cuarto. Va a ser en concreto esta tarde-noche. Casi al mismo tiempo va a tener lugar en el Obradoiro esa escucha colectiva que va a comenzar en torno a las 9 y cuarto y que forma parte de la programación de las fiestas de la Ascensión. La escucha colectiva es lo que sabemos de momento, ese evento es un formato de corte experimental, dice el concello, que pretende conectar música contemporánea con patrimonio y creación visual, y toda en la emblemática Plaza del Obradoiro. Van a estar ellas, Aida, Olaya e Isabela, y hoy va a haber esa instalación artística de carácter efímero, así que bueno, va a ser la forma de comenzar las fiestas de la Ascensión con esa escoita colectiva del cuarto disco de las Tanxugueiras. Y lo más importante, saber si va a acompañar o no el tiempo esta tarde. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy boas.
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Oxe, estes días si de ser os protagonistas máis a xente, o máis escoitado, máis escoitado pola xente, porque todo o mundo quere saber como veñen as festas da Ascensión. O máis importante, esta tarde, para comezar, como imos ter o ambiente, o panorama?
1: Pues depende da hora da tarde. Digo isto porque xa vedes que levamos unha mañán que vai non vai, que cae así alguna pequena precipitación, de momento moi pouquiña cousa, pero aínda quedan chubascos por caer. Igual que pasou onte, que ao final tivemos puntualmente algún chubasco intenso, de novo vamos a telos esta tarde. Iso sí, contamos que os chubascos se resistren na primeira metade da tarde, aproximadamente, bueno, pues desde ahora hasta aproximadamente a 6-7 da tarde, e cando temos máis risco, máis probabilidade de que se produzan eses chubascos puntualmente intensos. A partir de aí, xa pouco a pouco todo se vai desactivando, por lo tanto, bueno, estou escoitando todos eses actos que xa hai pendentes para o inicio das festas da Ascensión, bueno, pues parece que vai haber bastante sorte, podría escapar aí de algún chubasco moi puntual, pero a tendencia é que a partir das 7-8 da tarde xa non teñamos nada de precipitación. Isto é o inicio de xa unha situación meteorolóxica moito máis tranquila despois de todos estes días de inestabilidade. Xa mañán teremos unha xornada na que non esperamos que chova, con nubes pola mañán e abríndose claros pola tarde.
0: Así que mañá poderemos bailar no concerto 2:40, en principio tranquilos, a sentar que chevar o paraugas, non? Levar o paraugas.
1: Para nada, non vai facer falta, podemos garrarlo con total seguridade.
0: E de cara ao xoves a que estamos, ese día festivo, ese día grande de Ascensión, xa concretaremos mañá e pasado, pero bueno, de cara ao xoves, como pinta?
1: Sí, tamén pinta bastante ben. Pode puntualmente en un momento determinado escapar algunha precipitación, moi pouco probable. Agora, o que queda de semana, o único día probable que poda escapar algún chubasco é o venres pola mañán. O resto dos días probablemente xa non teñamos nada de auga.
0: Bueno, pois importante isto, queda feito este apunte. María Souto, Meteo Galicia, moitas grazas e felices festas de Ascensión tamén para vos, Alía, Meteo Galicia.
1: Graciñas, igualmente.

0: ¡Ven!
1: La fuerza del campo está en Comercial Beiras, ahora con nuevo horario comercial sin interrupción, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela. 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
2: Hoy por hoy, Santiago.
3: 1:41 minutos de la tarde, quedan 20 minutos para las 2. Vamos a trasladarnos ahora a la comarca y vamos a empezar por Brión, para hablar de la realidad del IES de Brión, que es una realidad que también se da en una buena parte de centros de la comunidad. Denuncian desde el AMPA y desde el colegio la falta de medios personales y materiales, la falta de espacio físico en el instituto que deja sin escolarizar a chavales, a alumnos, vecinos del concello, y que la situación se está complicando y que esa pesadilla de la que hablaban las AMPAs se ha hecho realidad. Saludamos a Ana Camiño, que es la secretaria del AMPA del IES de Brión, que nos va a contar un poco cuál es la realidad de las necesidades generales de este instituto. Ana Camiño, ¿qué tal? Buena tarde.
4: Hola, boa tarde.
3: Bueno, denunciades en Instagram nesos termos, que a pesadilla, sí. O pesadelo fíxose de realidade.
4: Sí, a verdade que era unha situación que xa sabía que iba a acontecer antes ou despois, porque aparte que somos un concello que medra en poboación, sobre todo nese tipo de idades. De feito, nos últimos anos xa se tiveron que facer algúns parches para habilitar zonas que inicialmente non eran aulas, para ser aulas, para poder dar acollida a todos os alumnos, tanto que viñan do centro de educación primaria como alumnos que requerían escolarización. Entón, claro, xa se vía que a cousa non iba a ir a menos. De feito, nos últimos anos estamos pelexando porque se amplíen a dotación persoal para atender alumnos con necesidades educativas específicas, os PCs, pedimos unha maior outra persoa no departamento de orientación, porque só temos unha, en moitas situacións non chega para cubrir todas as necesidades, e a maiores, pois agora atopámonos con que o espazo físico está limitando o acceso de novo alumnado en primeiro da ESO, precisamente pois porque non hai, xa as aulas están no máximo de ratio posible. De feito, 7 familias que en principio poderían ter optado a acceder a este centro quedaron fora de forma provisional de momento, pero con poucas esperanzas de realmente poder entrar, e 3 desas familias aínda por riba, o tema é que son veciños do concello que non van poder escolarizar os seus fillos no propio concello.
3: Abrimos a conversación e saudamos a Nieves Mera, que é unha nai que tamén forma parte da AMPA, persoa afectada directamente. Nieves, que tal? Moi boas.
5: Hola, boa tarde.
3: Contanos, cal é a vosa realidade?
5: Pois a nosa realidade é que nos temos, bueno, estamos empadronados no concello de Brión desde fai xa bastantes anos. A nosa filla maior está cursando agora mesmo primeiro da ESO, e nos atopamos que a miña filla pequena, que lle corresponde cursar o próximo curso primeiro da ESO, pois non ten praza no centro.
3: Que vos din, como pode ser isto?
5: Pois realmente nos din que temos que esperar a ver que pasa, se alguén se dá de baixa, se non nos dá unha solución lóxica. Sabemos que ahora mesmo os dous primeiros admitidos desa lista non son do concello de Brión, están admitidos pero non son do concello, e logo nos atopamos con que as reservas de prazas para nenos con necesidades especiais foron cubertas. Parte ou todos desos nenos tampouco son do concello, pero non conta o centro cun reforzo pedagóxico. Entón, xa agora mesmo o departamento de orientación está totalmente saturado por falta de medios, e agora metendo a 4 nenos máis, pois van a estar totalmente desatendidos porque o centro non dá. A dirección, non vemos que ante esos problemas faga ningún tipo de forza, ante o problema de saturación, de falta de profesores, de espazo, etc. A nosa sensación é que mira para outro lado. E nos e outras familias empadronadas en Brión nos vemos con que non temos praza no noso centro, no centro que sí nos corresponde.
3: Agora vamos coa realidade xeral do centro con Ana, pero en Ives, por profundizar no voso caso, eso, a vosa filla maior está xa cursando primeiro de eso, vais seguir no centro en principio ano que ven, a vosa filla pequena.
5: Sí, claro.
3: Primeiro, non sabedes que vai pasar con ela, non sabedes cando e desta resposta, que o cal está tamén resta marcha de actuación, pero sobre todo cal sería a solución, ter as dúas fillas en centros diferentes, en concellos diferentes.
5: No, inviable, claro, nos por conciliación non é posible. Nos non temos familia aquí, nos estamos solo a nosa unidade familiar. No, e polos nosos traballos, as nosas fillas teñen que ir ao mesmo centro. O centro, o cal o autobús pasa diante da nosa porta da casa, e donde collen a miña filla maior. É que non é viable de ninguna maneira que unha nena vai a un centro e outra vai a outro. A lei de educación, eso xa non o contempla. Dá máxima prioridade a conciliación familiar. Que os irmáns estén escolarizados no mesmo centro. Entonces, non sei, a mí ninguén me está dando unha solución agora mesmo.
3: Claro, porque se non sei ninguén desa lista de admitidos provisional, que facedes? A onde manda esa rapaza? Por onde pasa, claro, a solución? Que facedes? Que o que vos queda máis preto? Hai algunha alternativa? Independentemente de que a conciliación non permita, como digo vostede, pero bueno, onde iría a rapaza?
5: Non sei, algún concello limítrofe, que non ten sentido que eu de Brión me teña que desplazar a outro concello, e nenos de outros concellos, donde sí teñen centro, donde sí hai un departamento de orientación, esos nenos non se queden nos seus centros que lles corresponde e se veñan a un concello, que non ten sentido. Sí. Que eu me teña que ir a outro concello e xente de outros concellos se veña a Brión. Ningún sentido ten.
3: Por tanto, estades a espera, agardando a que alguén caia desa lista. Básicamente depende de esto agora mesmo a situación.
5: Sí, básicamente o que nos veñen dicindo. Sí, que esperemos a ver se si alguén decide non matricularse en ese centro e nos deixe unha plaza.
3: Ese non vos dan ninguna alternativa, non din, vale, aí tedes que agardar, se a ver se alguén sale, pero se non, que pasa?
5: Por agora nos din que temos que esperar as listas definitivas e logo veremos, nos din, logo veremos.
3: Uh-huh. Pues Nieves Mera, Naya afectada, gracias por contarnos o teu testemunho. Seguiremos pendientes desta realidade tan difícil que estás a vivir no IES de Vila.
5: Moitísimas grazas a vos por darnos voz.
3: Ana, queda un abraiado, non? Con que está pasando esta realidade, esta é a concreta de Nieves Mera, pero dicías que hai outras tantas familias afectadas nese colexio, que queda pequeno, sen que ninguén dea máis solución que agardar e logo buscar a vida.
4: Sí, a ver, de feito, xa digo, é un problema que se vía vir, que desde o equipo directivo e máis desde a AMPA xa se intentou digamos que forzar un pouco a administración para que fora tomando medidas, de feito cero, resposta cero, medidas cero, empatía, por dicilo así, ou comprensión polo problema do centro, cero. Hai que ter en conta que é un concello rural, que é un centro que dá servizo a unha poboación moi dispersa, que non tes outra alternativa que ir a ese centro, ou senón vas ter que desplazarte a outros concellos. Non é que teñamos outros centros. De feito, o problema de algunhas destas familias que agora quedan fora é que viñan no Centro de Educación Infantil de Brión, que está escrito, vinculado co IES, non había capacidade para asumilas, entonces derivábanas para o centro de Rois, para o CEIP de Rois. Cal é o problema? O CEIP de Rois non está adscrito ao IES de Brión. Entón, agora, cando lles toca acceder ao instituto, claro, como o IES de Rois non está, o CEIP de Rois non está adscrito ao centro de Brión, digamos que teñen menos preferencia. É dicir, é un problema que se vía vir, que se puxe de manifesto en moitas ocasións, tanto no Consello Escolar como en inspección por parte da AMPA, pero non se foron tomando medidas. É a historia de sempre. Temos que ir agora a Salto de Mata a correr pois, para buscar unha solución para estas familias, pero sobre todo traballar de cara a que isto non se volva a repetir, porque se volverá a repetir, porque xa digo, somos un concello relativamente novo, no sentido de poboación, ese problema vais a repetir, vamos a volver a ter ese problema. E físicamente xa non hai onde meter máis xente nese centro, con independencia da falta de profesionais que poidan atender o alumnado de forma adecuada, físicamente non se pode. Entón, a opción que nos darían desde o centro era a apertura dunha cuarta liña para que esas familias puderan ter praza para acceder, pero que físicamente non hai sitio para esa cuarta aula. Entón, hai un problema, temos que buscar a forma de que a administración se implique en buscar solucións. e entendemos que agora mesmo serían provisionais totalmente, pero que hai que traballar para que eses rapaces e os que vayan vindo realmente teñan unha atención adecuada e poidan escolarizarse. Se queremos evitar a despoboación do rural, etcétera, o rural ten que ter as mesmas opcións ou os mesmos servicios para que a poboación poida realmente quedarse no rural.
3: Ana Camiño, secretaria da AMPA do IES de Brión, grazas por estar con nos hoxe, no Hoy por Hoy Santiago.
4: Graciñas, boa tarde.
0: ¿Problemas con tu cabello? En Clínica Capilar Laura Agrelo somos expertos en tratamientos específicos. Todo tipo de alopecia, grasa, caspa, fototerapia y mesoterapia. Contamos con las técnicas y tecnología más avanzada y con más de 30 años de experiencia apoyándote y acompañándote en el proceso. Primera consulta gratuita. Pide tu cita en clinicacapilarlauraagrelo.com.
2: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
6: ¿Quieres disfrutar de una experiencia con los cinco sentidos? Descansa y desconecta en un pazo histórico, Casa Grande de Arreten. Organiza tu evento inolvidable y descubre la oferta gastronómica de nuestro restaurante Estrella Michelin. Pazo de Arreten, con la garantía del grupo Hotel Escala.
7: O Concello de Santiago presenta los 40 Santiago Pop nas Festas da Ascensión. O mércores 13 de maio, ás 9.
8: Hola, son Toni Aguilar. Este ano estarán na Praza da Quintana. Quique Varela y Álvaro Puga, Tapa de Orella, Oxuan, Kenneth, Daniela Blasco, Samurai, Marlon, Ruslana y Kiara Oliver. Los 40 Santiago Pop nas Festas de Ascensión do Concello de Santiago. ¡Esperámoste!
7: Lembra, entrada libre ata completar aforo, coa colaboración do Concello de Santiago y Upesa, concesionario Hyundai en Santiago. Gadis, Centro Comercial Las Cancelas, AS Computer, a tu tienda Apple, Nos Oposiciones, PAF Momo, Reales Seguros Borja Parajó, Multisan, PAF Quintana e Gran Hotel Los Abetos.
9: Fernando Alonso, win.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?

0: Últimos minutos de este Hoy por Hoy de martes. Vamos ahora hasta otro concello de la comarca. Vamos hasta Lies do Miñadoiro, que viene de presentar la segunda semana intercultural bajo el lema Somos diferentes, somos referentes. Durante los próximos días, hoy y mañana también, este instituto ofrece una amplia programación cultural y educativa en la que participan artistas y profesionales como De Vacas, a quien escuchamos, Xavi Lozano o el grupo Mecánica Rolling Band, junto con entidades como La Once y Acogo. Un proyecto que lo que busca es poner en valor la pluralidad como fuente de riqueza colectiva y que promueve la narrativa positiva e integradora a nivel educativo y comunitario. Así que estos días este centro educativo se convierte en un espacio de encuentro y celebración y reflexión alrededor de la diversidad cultural y de la convivencia. David Ponte es el director de este instituto. ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Uns días moi especiais, non? Para o vosso instituto, que convirtes en ese referente de diversidade e de convivencia.
1: Sí, son días intensos, pero cheo de traballo, pero tamén moi gratificantes por toda a labor realizada pola comunidade escolar, por todas as persoas implicadas en levar adiante este proxecto e que saia con éxito como no curso pasado.
0: Que o que facedes? Contanos o que estáis a facer.
1: Como contasteis un pouquiño, é centrar un pouquiño no noso punto forte, que é a diversidade. Somos un centro no que temos alumnado procedente de ata 19 nacionalidades diferentes. Entonces, pois, ese tomámolo como noso punto forte e eixo vertebrador de centro. E entonces creamos unha semana na que dotar un pouquiño de protagonismo ao alumnado e, sobre todo, de facer valer un pouquiño eso, unha especie como de gran contedor intercultural no que realizar diferentes actividades do punto de vista da música, da arte escénica, obradoiros que estén relacionados coas artes visuais e a creación, ou por exemplo expoñar tamén aqueles traballos que fan o alumnado durante o curso, como por exemplo as mostras do Club de Ciencias e etc.
0: Sobre ese exemplo de integración de diversidade, comentabas 19 nacionalidades diferentes. Como é a xestión dun centro con tantas realidades tan, tan distintas?
1: Pois facendo de esa característica do noso centro un punto forte, traballando moito entre iguais, titorías entre iguais, traballando moito o que serían equipos de axuda, alumnado que forma parte de forma voluntaria de traballo para acoller a todo ese novo alumno que vai chegando ao longo do curso, para que se sintan, teñan ese sentimento de pertenza de centro, se sintan acollidos, se sintan integrados, e un traballo que facemos así entre todos, dende todo o alumnado que colabora, o coordinador de convivencia e benestar, que está sempre aí ao pé de cañón, e toda a comunidade educativa en xeral. Familias tamén, a AMPA está moi, moi implicada.
0: Eso, a participación activa das familias, das nais, dos pais, dos propios alumnos, un programa que ten teatro, que ten música, artes visuais, danza, audiovisual, ciencia, tamén gastronomía. Claro, que culturalmente moi enriquecedor, porque ves eso, danzas de todo o mundo, exposicións artísticas e fotográficas que fai o propio alumnado de outras realidades que pues, nos non podemos coñecer. Ese obradoiros é moi enriquecedor porque tamén permite coñecer os propios alumnos realidades que son moi distintas e ampliar horizontes, non?
1: Sí, efectivamente, eles son protagonistas e son tamén receptores de todos estes obradoiros que se realizan para que vexan un poquinho esa diversidade que hai no mundo e esa diversidade coa que convivimos no día a día. E entonces, nese senso, é unha experiencia moi, moi gratificante. Son 3 días intensos de moita actividade, pero val moito a pena. Eu creo que salen moi reforzados, crea pertenza de centro, que é algo tamén moi importante para o noso centro. Ese sentimento de pertenza ao centro é de sentirse orgulloso do centro que se pertence, e sobre todo eso de integración, sobre todo de integración, que é fundamental para nós.
0: Porque as charlas están moi ben, pero o realmente interesante, o realmente importante vivilo. Nestes tempos nos que estamos a vivir, no mundo que corre, cada vez máis polarizado e tenso, pois unha realidade así, con tantas realidades diferentes, na que os mozos, xa dende mozos, entendan que hai moitas realidades distintas, que hai xente procedente de moitos países diferentes, con moitas culturas que son distintas a nosa, pois é moi enriquecedor que xa dende pequenos o asuman e que o vean como algo perfectamente normal.
1: Sí, completamente, que dende logo nos o día a día do centro é un reflexo un pouco final da sociedade. Se temos un centro no que se convive, no que resolvemos problemas, nos que aprendemos as diferenzas e nos enriquecemos das diferenzas, eso trasladaremoslo tamén á sociedade, crearemos tamén uns cidadáns pois cun sentido crítico e un sentido tamén de respecto ao diferente, non? Nese senso é moi importante para nos traballar ese tipo de actividades, xa non solamente na semana Semana Intercultural, que é un piar fundamental do noso centro no día a día.
0: David Ponte, director do IES do Miñadoiro, grazas por estar con nos contando como está a desenvolverse esta Semana Intercultural no IES de Miñadoiro, que remata mañá.
1: Nada, moitas grazas a vos.
0: E nosotros llegamos así a las 2 de la tarde en este martes 12 de mayo, en el que empiezan ya las fiestas de la Ascensión, esta noche con esa escoita colectiva de las Tanxugueiras, en la que vamos a poder conocer y escuchar su nuevo disco O Cuarto. Mañana ya tenemos el concierto de los 40 y a partir de ahí a disfrutar de las fiestas de la Ascensión. Pasen muy buena tarde. El Hoy por Hoy Santiago vuelve mañana a partir de las 12:25. Chao.

0: Que tal? Boa tarde. Co verán a volta da esquina e tempo de ir organizando como se farán as sustitucións do persoal sanitario para garantir unha cobertura suficiente durante os meses de verán. Hoxe os médicos dos servizos de urxencia denuncian que a Consellería está bloqueando as contratacións que van permitir que os profesionais poidan coller as súas vacacións. Aseguran que isto é a pinga que colma o vaso ante a falta de interese dos sergas por solucionar os problemas que atravesan as urxencias, o principal, a falta de médicos, que queda moi latente, por exemplo, no caso do Hospital de Ourense, onde denuncian que a metade das prazas, prácticamente máis do 40%, están sen cubrir. A Consellería nega ese bloqueo nas contratacións e di que está escoitando os médicos para tratar de resolver esta situación. Veremos se antes dos meses estivais o serga se quen de solucionar esta situación ou se estamos ás portas doutro verán de colapsos nas urxencias. Martes 12 de maio, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Vandalizada a estatua de Moncho Reboiras na Alameda de Santiago.
1: Cuberta de pintura vermella e acompañada do manuscrito en árabe, o terrorismo nunca é a solución. Agora están a investigar os feitos e polo momento se descoñece o autor do suceso.
0: 9 falecidos por afogamento no mes de abril.
1: Galicia é a comunidade que máis afogos mortais rexistrou o pasado mes, 9-15 no que vai do ano. Así, o recolle o Informe Nacional de Afogamentos, a praia e o entorno acuático con máis mortes, seguido polos ríos.
0: É formalizado o acordo para impulsar unha comisión láctea no Parlamento.
1: Unha iniciativa impulsada tras a petición de Unións Agrarias como medida para combater os contratos ilegais sobre o prezo do leite. A comisión terá como objetivo escoitar a todos os axentes implicados no sector e formular propostas cara a un modelo máis sostible para as explotacións gandeiras.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos. Coa denuncia que fan os responsables das urxencias dos hospitais galegos, aseguran que a Consellería está facendo oídos xordos a súas reiteradas peticións para que se resolvan os problemas que afectan a este servizo. Faltan médicos e tamén faltan medios. Hoxe emitían un duro comunicado no que acusan os sergas de discriminalos e de estar bloqueando a contratación de profesionais cos que garantir as substitucións de cara ao verán. Imos afondar neste asunto co coordinador do servizo de urxencias do Hospital Comarcal do Sanés. Tato Vázquez Lima, boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Cal é neste momento a situación das urxencias hospitalarias? Denunciades falta de persoal.
2: Sí, a ver, os dous problemas básicos, digamos que ahora o inmediato é o que ven de cara ao verán. Todos os servizos de urxencias traballamos con unha planificación para todo o ano. Ponho o meu exemplo, pero estou seguro que podes estender a todos os coordinadores de urxencias de Galicia. Nós xa temos programado todo o calendario de verán e as vacacións, por exemplo, miña xente collas desde marzo ata decembro. E nós xa tiñamos previsto a cobertura dos turnos para que a xente poda escoller as súas vacacións e que ten dereito, non? O problema que temos agora, por exemplo, é que os contratos de cara este verán bloquearonse na Consellería, a pesar de que as xerencias teñen claro que teñen que contratar esa xente, co cual non podemos afrontar o verán. Básicamente, un problema bastante serio, como te podes imaginar. Aparte de eso, pues temos un problema, un déficit estructural, claro, en algunos servicios dramático, particularmente en Ourense. En Ourense solo ten un 40% das súas plazas de médicos de urxencias cubertas. Un problema que se ha levado dous anos, en o que non se tomaron ninguna medida para resolvelo. Existen medidas que se poden facer, é dicir, incentivar claramente os profesionais que traballen ali, darlle máis tempo traballado, ter mellores condicións e incluso sacar unha OPE extraordinaria para cubrir as plazas de Ourense. Pero ninguna destas medidas se tomaron neste tempo.
0: En canto a ese bloqueo na contratación, é a primeira vez que acontece dende a Consellería, deron vos algún motivo?
2: Eu levo 20 anos como coordinador de urxencias, presentarme por oposición a esa plaza, é a primeira vez que teño problemas neste senso. Entón, é dicir, xa que digo, no, eu no, nin eu, nin ningún coordinador de urxencias de Galicia que eu sepa, traballa dun día para outro. Nos traballamos con unha planificación, xa que digo, a miña xente colle vacacións de marzo ata decembro, xa collen as vacacións no mes de xaneiro. É dicir, nos facemos unha planificación a longo plazo, por cuestións obvias, é dicir, non podemos deixar o servicio descoberto, non podemos pechar un servicio de urxencias, nin deixalo por debaixo dos ratios que están establecidos. é a primeira vez que me pasa isto. É dicir, eu a meu servicio xa lle comentei claramente que se non teño esos tres contratos non podo garantir as vacacións, por exemplo, da miña xente, nin este verán, nin en novembro, nin en decembro. É dicir, non podo garantir as vacacións, por exemplo.
0: De manterse esta situación, córrese o risco de que se colapsen os servizos de urxencia de cara ao verán?
2: É evidente que algúns servizos de urxencias están próximos ao colapso. É o caso de Ourense, un caso paradigmático, e xa o levamos denunciando 2 anos. É dicir, xa se pode imaginar que un servicio que ten que ter unha plantilla de 52 médicos en estes momentos están traballando, se non recordo mal, non chegan a 20, xa se pode imaginar o que está a pasar. O que está a pasar é que están facendo xornadas de máis de 240 horas mensuais. Eso non é tolerable a longo tempo. Co cual, eso repercute directamente na asistencia que poden prestar de calidad aos pacientes. Isto non pasa xa só en Ourense, pasa tamén en Burela, e o próximo servicio que caerá, será casi como unha pandemia, vai ser Monforte. Ten un ratio de médicos moi envellecido, non se dotou a plantilla para garantizar o relevo xeracional, e probablemente Monforte, en breve, terá os mesmos problemas que está ter Ourense agora, o que ten Burela, non? Se seguimos nesta línea, pois extenderás a todos os servicios de urxencias de Galicia. Por outra parte, hai que ter en conta tamén que as condicións de traballo nestes momentos, as condicións retributivas, non son as máis satisfactorias para que un médico veña a traballar con nós. Entón, digamos que temos varios problemas que se non se resolven, pois vamos a ter problemas moi, moi serios.
0: Veremos se a Consellería move ficha de cara a esa situación. Tato Vázquez Lima, coordinador do Servizo de Urxencias do Hospital Comarcal do Salnés, moitas grazas por acompañarnos en esta ventana de Galicia. Un saúdo.
2: Gracias a vos e tamén os esperamos todos polo ben da nosa poboación e polo ben da sanidade.
0: Esta é a denuncia que fan os urxenciólogos e a que respondía esta tarde a Consellería que nega que estea bloqueando as contratacións.
1: Os Sergas di que están adoptando os mecanismos necesarios para garantir a cobertura asistencial de toda a poboación cos recursos que ten o sistema. Sinala dimais que esta semana está previsto aprobar no Consello de Dirección medidas extraordinarias para asegurar o correcto funcionamento das urxencias do Hospital de Ourense. Alfredo Silva é o director xeral de Asistencia Sanitaria dos Sergas.
3: Dende a Consellería de Sanidade, queremos aclarar que é rotundamente falso que se estea a bloquear a contratación dos profesionais para os servizos de urxencias hospitalarias por parte do Servicio Galego de Saúde. Como é habitual, en relación cos diferentes categorías profesionais e especialidades médicas, nesta Consellería estánse a dotar os mecanismos necesarios para garantir que todos os recursos dos que se dispón no sistema sanitario público se destinen a garantir sempre a cobertura asistencial de toda a población en todo o territorio en termos de equidade, especialmente en situacións de difícil cobertura.
1: A Consellería sostén que mantén aberto o diálogo cos profesionais de todas as categorías, incluídos os médicos de urxencias, e reclama lealdade.
0: Por certo, que aínda falando de sanidade, a Xunta reafirma as súas louvanzas ao goberno de Pedro Sánchez pola xestión que está facendo da crise sanitaria do antivirus. Esta mañá, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, sinalaba que o Executivo Central fixo o que tiña que facer cunha boa coordinación e aplicación dos protocolos sanitarios. Iso sí, o conselleiro considera que podería telo feito con menos ruido.
4: Bueno, comparto a opinión do presidente, claro que teño que compartirla. Está ben, eu creo que todo é mellorable, pouco sobreactuado, no sentido de que, bueno, podía facerse con menos bombo e platillo, pero bueno, importante é que a xente está ben, que os pacientes españoles están onde ten que estar, e co sistema e organización ha funcionado.
0: Mentre o galego que viaxaba nese cruceiro polo Océano Atlántico atópase en corentena, ese veciño de Cariño que iba a bordo do Ondius vai permanecer ingresado de maneira preventiva no Hospital Gómez Ulla de Madrid ata o próximo 21 de xuño. Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
5: Vivimos en una etapa de sobresaltos por las crisis económicas y sanitarias. Las epidemias son cada vez más frecuentes, asociadas a la superpoblación mundial, a la degradación de los espacios naturales de los animales, a la globalización y a la movilidad que nos permite en pocas horas recorrer medio planeta. En resumen, a nuestro modo de vida actual, convencidos de que la velocidad en todo es síntoma de progreso. El precio de esa carrera es un desgaste que genera grietas por donde se filtran plagas, como la pandemia sufrida años atrás, o el contagio por antivirus de la última semana. Y mientras el mundo se enfrenta a graves problemas globales, muchos dirigentes políticos dan el espectáculo de debates vacíos de contenido que a las pocas horas de producirse ya se han quedado antiguos. Me refiero a la criticada gestión de la crisis sanitaria del barco Olmius por Cuca Gamarra, política que siempre vale para un roto y un descosido por su reconocida polivalencia. El problema es que ella representa un partido, el Partido Popular, que aspira a gobernar en la próxima legislatura y que probablemente tendrá que afrontar situaciones similares a la acometida por el gobierno central en Canarias en los últimos días. Y creo que a pesar del importante riesgo asumido y de los fallos que puedan haber existido, se ha resuelto bien y con una planificación que merece ser destacada. Por eso tiene mérito la valoración ponderada que ha hecho Alfonso Rueda de la gestión del brote de antivirus, calificándola de buena y seria. Rueda demuestra así que no comulga con eslóganes pasados de frenada y que es ajeno a ese escenario de ausencia de moderación del Partido Popular en Génova 13.
0: Son as 7:31 minutos, imos facer unha pequena pausa e á volta falamos dos datos de viaxeiros nos aeroportos galegos.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
7: Con esta camiseta de Fundación Repsol, me siento como un deportista profesional.
8: ¿Quieres conseguir equipaciones personalizadas para tu equipo de fútbol, baloncesto o voleibol? En Fundación Repsol impulsamos el deporte entre los más pequeños, fomentando el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol.
7: ¡Activa tu energía!
9: Mamá, ¿por qué falamos galego?
10: Una fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse. Una lengua que nos representa. Una lengua para expresar culturas infinitas. Para cantarla, para bailarla, para montar una banda y grabar un podcast. Para leer historias, para escribir a túa.
11: Porque solo en Galicia tenemos esa suerte.
10: O galego fainos únicos e únicas. 17 de mayo, Día das Letras Galegas. Una lengua de culturas infinitas. Dedicado a Begoña Caamaño. Xunta de Galicia.
12: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
13: Este domingo, carrozas de San Cidre en Oural, desfile, petiscos, charangas, pregón a cargo de María Mera y pola tarde, Orquestra La Ocaband, Festa de Interés Turístico de Galicia. Organiza Comisión de Festas de Oural. Colabora Xunta de Galicia, Axencia de Turismo de Galicia, Abanca, Deputación da Coruña e Concello de Boqueixón.
14: Una sonrisa lo cambia todo. ¿Y si pudiera recuperarla en pocos días? En Iodental somos expertos en implantes de carga inmediata. Este mes 25% de descuento y primera consulta gratuita. Incluye radiografía y limpieza. Santiago, Plaza de Vigo 1 y Milladoiro, Rosalía de Castro 18. Con Iodental, vuelve a sonreír.
15: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: O aeroporto de Santiago non remonta o voo. Nos primeiros meses do ano pasaron pola terminal Compostela a metade de pasaxeiros que no mesmo período do ano pasado. É certo que o Rosalía de Castro está pechado por obras, pero ese peche só afectou durante 7 días a esos datos. A caída de viaxeiros de Santiago contrasta co crecemento do aeroporto de Alvedro, que sobe un 25%, e tamén do de Peinador, que o fixo un 14%. Saudamos o catedrático de Análise Xeográfica Regional da USC, Rubén Lois, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A vista desa caída de pasaxeiros nos últimos 6 meses no aeroporto de Santiago, está esgotado o actual modelo turístico da cidade?
1: Non, vamos a ver, non está esgotado, pero non está mal. Eu creo que a caída de viaxeiros no aeroporto de Santiago responde a 2 feitos coxunturais que hai que solucionar o antes posible, pero aí son relativamente optimistas na súa resolución. Primeiro, a retirada bastante importante de Ryanair, da base de Ryanair, é un pouco esta posición que leva mantendo o Ryanair en moitos aeroportos españoles, non exclusivamente en Santiago, de intentar presionar a ENA, de que non se lle cobren taxas aeroportuarias, de que se den todo tipo de facilidades, e frente á negativa ou a certo freno das administracións, retirarse tácticamente. Eu creo que había demasiada dependencia dunha liña de baixo coste no aeroporto de Santiago de Compostela, e foi bo depender durante moitos anos dela, pero ahora hai que diversificar en canto aos contactos con outras liñas aéreas e tamén con outras liñas aéreas de baixo coste. Non depender tanto dunha única firma que, como é evidente no caso de Ryanair, tende a facer chantaxes. Entón, hai que ir sustituindo o que significaba Ryanair. E, en segundo lugar, isto sí é máis preocupante polo desinterese que leva manifestando Iberia en manter unha boa conexión Santiago-Madrid desde que se abriu o AVIA Madrid. Isto quizás é máis sorprendente, porque Ryanair é unha empresa multinacional de baixo coste que ten un prestixo predeterminado, pero Iberia en principio era unha compañía de bandeira do Estado español, e non só se debe de guiar pola obtención de beneficios como todas as empresas, sino tamén por manter unha certa cohesión territorial e atender territorios que teñen máis problemas de comunicacións, como é o caso de Galicia, e dá a impresión de que a súa sensibilidade é moi escasa. A mínima posibilidade de poder facer voos que vayan un pouco máis cheos frente á chegada do AVE, en vez de adaptarse, en vez de mellorar as frecuencias e baixar os precios, tende a retirarse e, sobre todo, a introducir avións moi pequenos e de pouca capacidade en cunhas frecuencias horarias para Madrid realmente baixas. Eu creo que aí sí que habría que plantexar unha queixa en relación coas autoridades aeroportuarias, coas autoridades de transporte a nivel estatal, porque se hai un certo abandono, hai un abandono dos aeroportos galegos, que en concreto Santiago está notando. Se unimos o problema de Ryanair co problema de Iberia, temos aí un pouco o resultado desta caída coxuntural.
0: E a cidade de Santiago debe redefinir os seus objetivos, buscar outros perfis de turistas.
1: O modelo turístico de Santiago funciona, sigue vindo xente, Santiago sigue sendo o gran destino turístico da metade norte da península ibérica e o vai seguir sendo, pero tamén penso que ten que adaptarse un pouco máis. A oferta hotelera en Santiago durante certo tempo, sobre todo nos meses centrais, ten uns precios que foron medrando un pouco ou bastante, ou un pouco a situación do destino, que moitas veces está relativamente saturado, tampouco anima a que moitos turistas queiran permanecer moitos días aloxados en Santiago. Hai como unha combinación de factores. Pero o destino de Santiago é atractivo, vai a seguir sendo atractivo, pero as estadías en Santiago poden acortarse polo precio da oferta clásica de turismo, que eu creo que en algúns meses é un precio un pouco elevado, pero tamén porque o destino en algúnas ocasións se percibe como masificado, como saturado, e todo isto creo que require bastante labor de consenso entre as distintas institucións públicas e privadas que están levando, que teñen intereses no turismo de Santiago.
0: En respecto aos aeroportos, está vendo reunións dese grupo de coordinación aeroportuaria, exploranse novas vías, debe ser este o camiño entón para a recuperación de novas conexións?
1: Debe ser ese o camiño, pero ten que ter resultados. Eu, de momento, así como usuario, moitas reunións e ten que haber algún resultado xa en concreto. E creo que tamén a comunidade autónoma debe de facer unha aposta, sempre a fixo, pero agora, en concreto, debe facer unha aposta máis forte do punto de vista económico para captar máis conexións e máis compañías. Isto é evidente, os concellos dan a impresión de que si se comprometen, pero aquí a comunidade autónoma ten que mellorar un pouco o seu esforzo. Eu creo que tamén o sector privado, dunha forma ou doutra, ten que sumarse, non digo dando axudas, pero si facilitando as cousas para que novas compañías ou para que se vexan boas oportunidades de negocio algúns meses no destino de Santiago, que eu creo que é o que queremos todos.
0: Rubén Lois, catedrático de Análise Xeográfica Regional da USC, graciñas por atendernos na Cadena Ser esta tarde. Un saúdo.
1: Moitas gracias.